wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o abi pa nje sare oku kinkini lati ah lo sodo lo mummy ote oku kinkini oku rebi nja bayi ashe ala oba ka se kama kama kata kama kama bi awo ba.

se ma nro yin eyin tolorun ba se je ola ni lodo mo se ma nro yin eyin tolorun se je ola ni lodo to ba wa ni kapa yin lati se ran lowo fa awon kan te ri pon gbianju won la kaka won strive won tiraka pa awon fe je eyan in te ba ni e bi ma support won o e bi ma support won I ni igi afeyin ti fun elomi in lo mu de eyan bu ge se ko wu lokan lati de eyan bu.